mässas då vaffostullar av riuhonnonde. Och ennast keskundufla. Och ennast mikros theos pannos ton allon pe.